0: Akyena Sunday didi. Adechi Jwada didi. Na so brada ne die. Aya fa ye funu to. Obetimi kura na ka aye possible. E ka bomoden.
1: Wo said na waya.
0: Na obetumi a. E ka wo die. Ye brada ne kura na ka ye best at fast na nyumre be ya solo wala pass. I think I will ben cry. Na wo akra. E ka try ne brebi. Ne be bompae ne be boa. But Adechi anope ya mia wani ne bra sori. Adechi anope ya mia wani ne bra sori. Na unu hoda. Me kabiem Adechi anope ya aye mia wani ne bra sori. Ne be bompae wate. Bra ne be bompae. Na unyamia. Osu samre ne nano. Obetumi aye. Amanyema ye ye. Adia mwa brabo. Your friend me Pastor Bernard Uswansa. This is Freedom Time Praying Partners. Freedom Time Praying Partners. Ya bompa yu ifite memene debi ya kosmi mwukwada. Ya bobi. Anajo 12 ubi ya niyebo. Aya niyewo Adum TV. Praise TV. GH1 TV. Light TV. Ago TV. Famous TV. TV sa wudu na niyewo so bompa ye. Tian wa join ibinu abo. Adansia edi echiri de nya han ye beka no. Ya me ye juma papa papa na mpa iboy mu. Tian wa bon krofo amane na wonso a join ni bi. Na aboa wo bi. Na aboa wo bi nso. Ya me nyira wa he.

0: Nyame ya dum so a akemota forest every Thursday bia ye ho ho ne hu nyankopon sentene ene na won wade ene na yare sa wo ba onyame beje wo
1: amen
0: me ntie ni obi ka
1: ye
0: ju sika ye ju she ne mo ye no be fa empire boom
1: yes
0: nyame beje wo
1: amen
0: nyame ka ho me pon a normal way na se se wo frere nyame ya do

Gerard Bay Benyan Kwama Nabroso. Or for a bada da da na wo ye den de na wo twen wa kire fia che wa ba abrabo ankasa do abrabo a che wo sema che edru bra ye kasa kire wo se Kristo wa senua no so wa ba ne sem agia da samanya na mentwen twen wo na se ment delay kra if you say na no hre ene na wo twen ne bosumi bia ka wanim no wonnim ahia wo benya ene de wo wanim na so ba hwe urade ene dey a meka kire so wa abrabo ebe ye foforo obesi enkonim difo.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Anyom no so. Ye be be na ko. Funny stories and the feelings in na. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu me kan chobia wo. Be ko konsa dia ye mia.